0: The swan's devotion has begun, liquefied into the song. Should we be swans and drift forever? Okay. You be the swan, and I'll wear the feathers.
1: 君は素晴らしい翼を持っているね。
2: 翼？
1: 君はコスモスと話をしていた。

背伸びして見せる身の丈所詮小さなことだらけくだらねえな縛られたって心配すんなって手叩け肩叩けクラップヘンやらしさ汚さよ

体が追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない。あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが。